ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo.

sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim očima ko more, koji sanjaju i gore, sa ovim očima bez sna.

vina i vode otrovne i nikad neće reći ne. S ovim mojim licem stranca putoval sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uz njih sam odrastao ja.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više